0: Let's go.
1: Hot summer. Hot hits.
2: The beat. The beat.
3: Jag tror jag aldrig kommer till.

0: Forte i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.